og gammel. Det hele det bliver bestyret af undertegnet Christian Fisker, så velkommen til en omgang guldet, som vi altså kalder vores nostalgiudsendelse. Så skulle vi ikke tage at få startet. Det er Kim Wilde fra 1981, som ligger ud. Du lytter til programmet Guldet med musik, der er mindst 25 år gammel.

er en noget yngre Kim Wilde tilbage til 1981. Her var det altså Cambodia, som nummeret det hed. Og til jer, som ikke ved det, så er Kim Wilde faktisk også radiovært. Det er hun blandt andet i England, og hun er også på visse stationer her i Danmark. Og hun laver altså et 80'er show, som er ganske udmærket. Nu vender vi fronten fra Kim Wilde hjem til Danmark. Vi bliver i 1981. Michael Falk kommer her i forgrunden for hans orkester Malurt. Og det er selvfølgelig den store klassiker Superlove, vi skal lytte til.

Ja, det er svært at komme uden om 80'erne, når man laver radio. Her var det altså Malurt med Michael Falk i forgrunden og nummeret, der hedder Superlove fra 1981. De næste tre minutter, godt og vel, der skal vi lige væk fra det danske og væk fra 80'erne. Vi skal nemlig tilbage til 1971. Her kommer Michael Depeche. Bourg und Fleur hedder nummeret.

0: lytter til Guldet.
1: Med Christian Fisker, så er du i gode hænder.
0: Ja, pur en fleur her med Michel Depeche. Nu skal vi hjem til Danmark anno 1984. Kirsten og Søren.

Lottekorpsets køkken har de fået Peter Kær. De synes, han er så nuttet som et får i ulveklæder.

Ja, hitmakers var det altså her at træde anden ved makronerne, som dette her medley eller sammendrag, det altså hedder, af kendte melodier. Og nu skal vi til noget ganske andet. Vi skal nemlig have fat i Peter Kent, ikke den danske Peter Kent, men Peter Kent og It's a Real Good Feeling fra 79.

her var det så Peter Kent. It's a really good feeling. Her i guldet, der skal vi også have masser af dansk musik. Her kommer 4 Jack.

0: Guldet, radio for voksne.
1: Bor i en gammel landsbyhave.
0: Du lytter til Guldet.
2: Med Christian Fisker, så er du i gode hænder.
0: Og nu, mere musik for dine voksne ører. Du lytter til programmet Guldet. Ja, det gør du i hvert tilfælde, og mit navn det er Christian Fisker. I hvert tilfælde en halv times tid endnu. Shelby and Devotion.

1984. Her var det altså Neon Madonna og brødrene Olsen. Vi bliver i det danske og hopper et enkelt år tilbage til 1983. Vi skal have fat i Tommy Seebach og nummeret, som hedder Anneby. Rap, rap.

0: et dejligt nummer her fra Torben Sebak anno 1983. Nummer, det hedder som en kort og godt Andeby. Det får mig til at tænke på en jumbobog eller sådan et eller andet. Guldet radio for voksne. Dirk Passer og Aage Sprogø. Der kommer altid en sporvogn og en pige til.
1: Husk, jeg er den vigtigste, for jeg er vognens fører.
2: Fører, py, den drejer selv, når sporet slår et sving.
1: Jeg er den, der afgør, når vi stopper og vi kører.
2: Undskyld, det gør jeg, for det er mig, der siger ding. Så bare ikke horn.
1: Tak, du er kun en klovn, der aldrig bliver til mere på denne vogn.
2: Åh, skidt, der kommer altid en sporvogn og en pige til.
1: Min rang som vognstyr, den kan du aldrig stige til.
2: Jeg tror, jeg stiger til endnu mere.
1: Det lyder højst interessant. Til hvad?
2: Til passager. Jeg kører med pigen i skoven.
1: Det lyder lige til, men det får du bare aldrig nogen pige til.
2: Der kommer altid en pige.
1: En sporvogn.
2: En pige.
1: En sporvogn.
2: En pige til.
1: Stolt jeg står for alles blik som galionsfiguren.
2: Ja, og når de ser dig, ser de straks den anden vej.
1: H.P. Sørensen står hos mig hver gang han kører turen.
2: Men de flotte piger kommer altid om til mig. Se der, hun har fasongen. Hun bølger med balkongen.
1: Der stod hun op på forperrongen.
2: Hvad så? Der kommer altid en sporvogn og en pige til.
1: Hvis det er til dig, så må pigen sætte stige til.
2: Han er misundelig, det lille myr.
1: Tag nu og husk, det er mig, der står ved vognens styr.
2: Du styrer sporvognen rent af cirkus mie til.
1: Vi to er færdige, og hvad skal du så blive til?
2: Der kommer altid en sporvogn.
1: En pige.
2: En sporvogn.
1: En pige.
2: En sporvogn til.
1: Jeg er faktisk blevet et symbol på linje 8.
2: Det er da godt, du selv kan se, du er en smule skør. Du har snart gjort hele linjen til en anekdote.
1: Stakkel, man kan høre, du kun er født til konduktør.
2: Jeg klarer alt med glans.
1: Ja, måske på Sankt Hans.
2: En mand som jeg kan altid få en chance. Der kommer altid en sporvogn og en pige til. Men ingen af delene skal man lade sig vige til.
1: Næ, begge dele bliver træt af dig.
2: Ah, hvis jeg vil, så er det blot et ord.
1: Og det bliver nej,
2: siger Eva nej. Springer Dagny og Sofie til. Så kører vognen ekspres af himmerige.

Ja, dengang, hvor Michael Bundesen var helt på toppen i starten af 80'erne i Superdure, og nummeret, der hedder Vil du med mig? Fra 1983 var den som mand. Nu skal vi blive i Danmark. Vi skal have samme årstal, nemlig 1983. Der var tøsedrengene også utrolig populære. Det var det i det hele taget i 80'erne. Og her kommer de med et af deres store numre, som hedder Vi kan ikke leve alene.

Tøsedrengene, kære venner, vi kan ikke leve alene. Og det er der nogen, der kan. Ja, Lori London og klassikeren her. It's got the whole world.

0: Lori London has got the world. He's got the whole world in his hand. Fra 1900 Grønvikål. Nej, 1957 var det. Det er slut for guldet her for i dag her på din lokale radiostation. Mit navn det er Christian Fisker. Jeg vender tilbage en anden god gang her på stationen. Jeg vil slutte denne udsendelse af med Boney M. fra 1978 og nummeret Rasputin. Du lytter til guldet.
1: Med Christian Fisker, så er du i gode hænder.

0: André et Kevin.
1: Oui, vrai. Midt i myldretiden. Er du klar? Det er onsdag. Velkommen indenfor. Vi åbner den her time her sammen med Mille. Der er sådan lidt trist humør den onsdag her. Hun vil nemlig drikke lidt for sig selv. God eftermiddag.

0: efter.
1: Jamen altså, hvad sker der? Carl Brauns altså, hvad sker der for dig? Fremragende, nu også på dansk, her bare. Det er min sang, ding ding dong, this is my song. Det er helt den første gang, vi fik den, men nu er den dagen også kommet på dansk. Verdens premiere på Femern. Det kan vi godt lige klappe lidt af. Vi er de eneste, og vi sætter stor streg under de eneste, der har det her. Det er derfor, vi er Femern. Er det ikke dejligt? God eftermiddag, velkommen til. Chikke ligger og venter på et øjeblik. Ring-a-ling-a-ling, hun ringer på ringklokken. Og vi trykker på fyr aftensgongongen lige nu sammen med Mumle. Det er det modsatte. God eftermiddag. Jeg er Ulrik.

0: Jim， 2015年 Mamma Bega。I eftermiddags radioen er på Femern, sådan en dejlig solbeskinnet, i hvert fald her, hvor jeg befinder mig onsdag eftermiddag. Jeg håber, at solen den skinner lige præcis, hvor du er. Jeg håber også, at solen den kommer til at skinne fra på torsdag og hele vejen frem mod søndag, fordi der rykker vi jo teltpælene op her på Femern. Og så en tur til Sindal Markets, hvor Kendis, de selvfølgelig altid åbner og sparker Sindal Market i fuldstændig stumper og stykker. Det har de gjort de sidste 3 år, hvor jeg har været med Femern her på Sindal Market. Og hvorfor skulle de ikke gøre det igen i år? Og vi har jo en tradition med, at vi altid lige kommer ud og får en lille snak med dem. Jeg håber også, de har tid til det i år. Og ved du, hvad jeg også håber? Jeg håber, de er den her med. Så rigtig, rigtig tiltsbanger. En tur forbi en gang MC Hansen.
1: Jeg skulle have musik. Mere rock og max kubik. Når Harlin kyssede vejen, så var jeg helt

eller brødrene Gip, eller brødrene Gip Bis, som der også var nogen, der kaldte dem efter, de var blevet lidt ældre. Det her, det var den gode gamle Stay In Alive, eller Stay In Alive, Stay In Alive, eller, ja, jeg ved ikke, hvis de havde haft en nyere version af den, om den så havde hedt Color Line, eller Combat Line, Combat Line, jeg ved ikke. Men en ting, der er sikkert, den er blevet omdøbt til Stay In Alive, den her. Dejlige sang her fra Bee Gees, Stay In Alive, var det. Ved du hvad? Nu skal jeg trykke på den her knap. Ja.

0: Yeah, what's up, gun? Alle pigerne herinde sang han for dig i eftermiddagsradioen. God eftermiddag, velkommen indenfor. Det er i aften, vi skal alle sammen ned i hallen, have den blå, eller den gule og blå trøje på. Jeg siger altid blå og gul, men det er jo gul og blå jo. Jeg ved ikke hvorfor, jeg altid skal lige blande de to farver sammen. Men jeg har også altid fået det ved, at jeg har været lidt farveblind. Men jeg kan da godt kende forskel på NFH og Brøndby, det er da helt sikkert. I aften så skal vi en tur ned i hallen, og vi skal hæppe på pigerne, fordi vi er i semifinalen. København, de kommer i aften, og på lørdag skal vi lige en tur til Esbjerg, og så er det ellers medaljespil. Jeg har kun én ting at sige til kampen i aften, og det er...
1: Send mig væk, send til København.
0: Lige præcis. Det var også det, jeg ville have sagt. Lige nu, en frisk kop kaffe i koppen, og en ny time starter op lige efter ham her, Ringo Starr.

Præcis på den anden side af 17. Hej med dig. Så fik vi sat pladespilleren i gang. Startet op på en ny time. Lige efter 17, som sagt. Donny Parton og Kenny Rogers. Baby.

0: Modern Talking, you're my heart, you're my soul i eftermiddagsradioen her. Og så skal jeg da love for, at jeg her klokken 12 i dag fik mig et mindre chok. Jeg sad ved frokosten her på radioen og var ved at forberede mig lidt her til eftermiddagsradioen, lige ved at kigge playlister igennem og se lidt efter, hvad der sådan rørte sig sådan inden via NFO, når nu vi skal spille ind i hallen i aften. Og så lige pludselig så kommer sirenen frem på min telefon, og jeg tænker, hvad sker der da lige her? Og så, ja, det er rigtigt, ja. Det er den første onsdag i maj, og det er jo altid der, at sirenerne de bliver testet. Men den her er da ikke lige, fået med i farten, så jeg tænker, da min telefon er begyndt at komme med alarmberedskab. Okay. Hvad sker der nu? Du skal ikke foretage dig noget. Det var godt. Det var bare en test. Jeg har fået et ønske fra Allan, han har skrevet ind til mig. Allan fra Nykøbing Falster, der gerne vil høre, hvis det er en kro, kan du spille det hele af den, Ulrik? Det spørger han om her. Allan, fordelen, den var i 8 minutter. Ved du hvad? Det kan vi godt her på Femern. Det er vi nemlig ikke for store til at gøre. Så værsgo, Allan. Her tager vi en tur forbi Vigesten Kro. Det er Lars Lilholm.
1: Sorte

Det var blå øjne, og dig og mig, eller som de siger på kinesisk, dama. God eftermiddag til dig. Velkommen indenfor. Jeg er Ulrik. Hvis du lige skulle have åbnet, så har vi passeret. Vi har passeret, det var svært at sige. 17:30 på en dejlig, dejlig onsdag. En dejlig, dejlig onsdag eftermiddag, eller en tidlig torsdag morgen, hvis du lytter med i den senere genudsendelse eftermiddagen her om natten. Så skal jeg også lige være den flinke at sige godmorgen til dig. Du er den direkte eftermiddagsradio, hvor vi selvfølgelig også siger god eftermiddag, det her det bliver genudsendt om natten, så er det jo meget passende, at jeg bliver ved med at sige god eftermiddag her om eftermiddagen. Og så lige smider en lille godmorgen en gang imellem, når vi kommer sådan efter de 17:30. Så vil den jo også være 5:30 om morgenen, hvis du lytter med i genudsendelsen her. Klokken 4 om morgenen, hvis du vel og mærke skulle være så frisk. Jeg kan ikke helt lade være med at grine af det, der kom op på Facebook i går. Der stod, hvad vil du bruge fødevarecheken til? Og det er jo den, der tjekker ind hos rigtig, rigtig mange af os lige nu. Jeg tænker på fødevare. Ellers havde den vel ikke det navn. Her er Michael Jackson.

Line sammen med Jokeren. Og denne her, det var kun os to i eftermiddagsradioen. Mads, han har sendt mig en lille fyraftensønske her. Han synes, vi alle sammen lige skal tage en klem på næsen, og så lytte til den her, og så sige... Her er Mads på femeren.

Det var fredag på en onsdag. Det var Luca Lind, var det. Nå, er det ikke på tide, at jeg lige kommer med mit bud på kampen i aften? Jeg tror, vi vinder NFH 34-23. Ja, 11 mål sejr. Hvad siger du til det? Jeg tror bare, vi siger... Det er 20.30, og endnu mere myldretid i morgen. Det er klokken 16. Vi lyttes!

Det første stykke musik, jeg kan spille i dag, det er jo dansk. Det var Richard Ravnvald og Skomager Anton fra 1990. Det næste, jeg har lagt på pladetallerkenen, det er Kim Larsen, dengang da jeg var lille.

til vi forsvinder igen fra 2019, her Anne Dorte og Maria. Vi skal tilbage til 2002, og denne gang er det Popfilter, vi skal have, og nummeret hedder Vinde mit hjerte.

Her fik vi præsenteret Popfilter med nummeret Vinde Mit Hjerte fra 2002. Vi skal have fat i nummer fra 2008, og det er fra Dansk Slagerparade. Lisa Per, der lyser en stjerne.

Fra Dansk Slagerparade 2008 fik vi her Lisa Per, der lyser en stjerne. Vi skal have fat i et nummer fra 2006. Fede finder Funny Boys. Jeg er en glad lille cowboy.

0: Fede finder funny boys. Jeg er en glad lille cowboy. Femern
1: FM. Velkommen tilbage til programmet. Det er jo dansk. Din studievært er Jette Holt Larsen.

Her fik vi endnu et nummer fra Dansk Slageparade 2008, Claus og Servans første lille trin. Vi skal have fat i nummer fra 2009 fra albumet, der hedder Et hav af kærlighed. Denne gang er det Lars Ole Eriksen, og nummeret hedder Tak for sidst.

Lars Ole Eriksen sang nummeret Tak for sidst fra albumet Et hav af kærlighed fra 2009. Vi skal have endnu et nummer fra 2009, og det er fra Candice nummer 13, Candice tæt på den syvende himmel.

Her fik vi præsenteret Candice, tæt på den syvende himmel fra Candice nummer 13. Vi skal over have fat i et nummer fra Kim Schwarz nu, og han har tjek på sovsen, og det har han haft siden 2004.

Ja, Kim Schwarz, han fik her et tjek på sovsen, og det er, fordi det er jo dansk team, det handler om. Lotte Risholdt, hun skal synge nummeret Bassemand, og det er fra den gamle jukebox 2020.

0: Ja, yeah,
1: ja, yeah, Lotte Risholm med nummeret Bassemand fra den gamle jukebox 2020. Vi skal over fat i slik, og de synger om, vi venter en baby.

Ja, så fik de skruet op for rytmerne her. Ej, ej, ej, Kim og Hallo fra 2006. Vi skal have et nummer fra albumet Dengang og Nu, 1990 til 2012. Kjeld og Hilda Heik, Ganløse, Vandløse og så videre.

Ja, så fik vi lige præsenteret alle byerne i Danmark, Ganløse, Vanløse og så videre, Kjeld og Hilda Heik. Vi skal over have fat i et nummer fra Applejacks rigtige tænder fra 1985.

Havildex fik vi her fra 1985 rigtige tænder. Vi skal have fat i Swampys venner nu, og de skal synge om Kren Vest, og det er nyt bryg fra gamle Fade 2012-albummet.

Ja, her har vi Fat i Svampis venner, Kristen Vest fra albumet Nyt Bryg fra Gamle Fade 2012. Det næste stykke musik, jeg har på pladetilakken, det er Carina Høgfeldt, et symbol på kærlighed fra 1995.

Et symbol på kærlighed fra 1995 med Carina Høgfeldt. Så er det blevet derhenne, hvor jeg skal til at slutte af for Det er jo dansk i dag, og det bliver med Bo Bendixen, vores bryllupsdag. Tak for nu. Vi lyttes ved.

0: Du har den sidste times tid lyttet til programmet Det er jo dansk. Det er jo dansk er tilrettelagt og præsenteret af Jette Holt Larsen. Jeg vil gerne sige tak for denne gang. Vi lyttes ved.
1: Kendte og glemte.
2: Hits fra 1950'erne og frem.
3: Alle tiders bedste sange.
1: I studiet Niels Vestergaard.
2: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.

Tools. Det går stærkt med at få musikken på i dag, hva'? Sådan skal det også være. God formiddag og velkommen her til Formiddag på Femern. Din studievært er Fedtov.

0: skal vi kysse her om natten, eller skal vi kysse om dagen, det ved jeg ikke, men i hvert fald en ting er sikkert, solen skinner udenfor, og det første element har noget havets bund. Det er i hvert fald meget, meget, meget tæt på. Jeg kørte selv forbi derude her i morges, og det er sådan, at jeg kører jo bus. Til jer, der ikke ved det, der kører jeg bus ude på Femern, og vi kan komme så tæt på som ind for næsten 50-70 meter. Yverne, det er altså ikke noget med nogen køer at køre. Det er de to skibe, som der har fat i tålelementerne, der skal sænke dem ned. De har nemlig sådan en vandlinje, halløjse, der, hvor man kan se, om de har fat i det. Og de to skibe, de er ved at komme helt op til havets overflade. Flade igen, han har sagt. De ligger derude, og jeg tror på, at den er noget af bunden. Sikke noget sludder at sidde og sige her om morgenen. Det første tunne element her på plads, tror jeg. Og det er ved at gøre det næste klar inde i havnen. Det så jeg nemlig i morges. Så kære lytter, der er breaking news. Nu var det ikke længe, så kører vi en tur under vandet til Tyskland. Det vil sige, at så kan vi køre til Tyskland undercover.
1: Radio Fema FM
2: ist stolz darauf, präsentieren zu können.

0: Du wünschst, wir spielen.
1: Ja, ich habe... Nej, det må man ikke sige i radioen. Men kan I huske de gamle gloser i skolen? Dyrs forgikken, ordne vidt om, auch spangen mit nack von zu. Det kan jeg.

Nej, vi lyttes nu ikke med igen. Vi er her, og vi bliver her, og vi gør det, og vi... Jamen, det bliver svært at slå os ihjel. Men en ting er helt 100% sikkert, og det er jo, at der var jo en gang... Der var en gang et byråd, som blev nedstemt meget, meget kraftigt. Men desværre, kan man godt sige, er arrogancen desværre blevet siddende i byrådet. Arrogancen, ja, man må næsten ikke nævne navnet. Men arrogancen, den er i bedste velgående. Så er det, at man kan stille spørgsmål, når man læser inde på Facebook i dag, og et interview, som der er blevet lavet med, Holger Skov Rasmussen, den tidligere borgmester i Lolland Kommune. Jeg siger bare, hvad fanden bilder du dig ind? Så er det sagt. Fordi hvis du kan tillade dig at sige det, som du har sagt i det interview der, jeg håber det er rigtigt, at det ikke bare er noget, avisen har fundet på. Tidligere borgmester Holger Skov Rasmussen fastholder kritikken af lokalavisen Folketidende. Vi kunne lige så godt holde Jehovas vidnes månedsblad. Jeg siger, hold nu kæft, Holger.

Frihed, det kunne vi godt tænke os, og der må være et eller andet, der gemmer sig, der nærer den tidligere borgmester Holger Skov Rasmussen. Og er folketidene, er de ved at finde ud af et eller andet? Det kunne man måske godt stille spørgsmålet om. Er der en eller anden skjult dagsorden, som der lige pludselig er ved? Og er korkproppen, er den røget af flasken, eller hvad sker der? Er flasken tom, eller er der lavet narrestreger i kulisserne, siden at man reagerer så kraftigt? Og det, jeg synes, at man skal kigge på her, det er jo den kraftige udslag, det har givet med, at Maria Louise, vores nuværende borgmester, vores tidligere borgmester Holger Skov Rasmussen, Tine Winther Clausen, som sidder i byrådet, Vibeke Grave, som sidder i byrådet, Cecilie fra SF, som sidder i byrådet, som nok ikke har opsagt sit abonnement alligevel. Men Henrik Jacobsen fra de konservatives, deres meget, meget kraftige reagering på det her opslag, som Folketidende har lavet. Det er sjovt nok, ham der har siddet der i 20 år, Thomas Knudsen, han har ikke reageret så kraftigt, at han lige frem vil sløjfe Folketidende. Men for at vende tilbage til herr Afgangse, det vil jeg begynde at kalde Holger nu, fordi jeg synes simpelthen, at du går lige langt, og lige rigtig langt nok. Jeg synes, du sviner et blad til, som det er godt nok, du gør det med Folketidende. Det kan da godt være, at du er utilfreds med, men at du lige frem, at vi lige så godt kunne holde Jehovas vidnes månedsblad. Der må jeg sige rent ud sagt, hvad fanden bilder du dig ind? Der er altså nogle mennesker, som der har det blad, og det skal du ikke begynde at svine til, fordi det har jo ikke gjort dig noget. Ja, og så der er noget, der brænder på tungen, kan I godt høre, men det må man ikke sige i radioen. En ting er sikkert, det er Folketidende. I skal dælme bare blive ved med at bore, og bore dybt. Jeg har en fornemmelse af, som sagt, at der ligger et eller andet og gemmer sig bag alt det her, siden man er så bange for, at det skal komme frem. Så Holger Skov Rasmussen.

Sådan er det. Herre arrogance, hvis nu, at man havde båret sig rigtig ad, så skulle man jo nok, når man blev så pisse sur, undskyld, jeg bruger ordet, men der ligger altså noget inde bag her, som jeg ikke tør sige. Men når man bliver pisse sur over de her ting, som man skriver, og der er nogle anonymitet i det her, ja, så er det jo klart, at man må gerne have at vide, hvem i alverden er det, der har været inde og fortælle Folketinget det her. Hvis, herre Arrogance, du er så pisse sur, og du vil have fjernet Folketidene fra, fra hele kommunen, jamen, så burde du måske, hvis der havde været noget galt i det, de skriver, så burde du måske have gået til pressenævnet, i stedet for at agere sådan, som du gør. Men kære venner, store og små, og til alle os, der kan krybe og gå, vi skal have en avis hernede. Det bliver bare sådan, hvis vi ikke har en avis, og den ikke må lige pludselig må skrive det, den gerne vil. Ja, så er den jo gal. Og så kommer vi til spørgsmålet, som der er i lederen Folketidene. Er Folketidene blevet en kopi af Ekstrabladet? Fordi at Ole Slot har været ansat i Ekstrabladet i mange, mange år. Nej, det er det ikke. Det er bare en... jeg må nok sige... Hov, nu skal jeg lige huske, at jeg skal feje foran egen dør. Og det er jo, at i gamle dage... Nej, vi tager lige et stykke musik først. Så vil jeg godt lige fortælle, hvad om gamle dage. Gamle dage. Om ældre dage. Ja, ja. Der vil jeg godt lige fortælle, hvad det er, vi er kommet ud i, og hvad det er måske, vi går hen og tænker på. Men... jeg kunne egentlig godt tænke mig, at der var nogen, der fandt målene på herre Arrogance, og så strikkede ham en, hjemmestrik, sådan en badedrag. Så kunne man altid sige, at vi kunne gå ud og lave en stor tegning med herre Arrogance i en hjemmestrikket badedragt, og så kunne vi lege Finn Holger.

Bum, sådan er det. Så kan vi lege Finn Holger, og det kunne være rigtig sjovt. Nu skal vi lige tilbage til det med folketidene. Jeg skal også lige feje foran egen dør. Det skal jeg altså. Fordi at vi har jo været, og vi er vanemennesker. Vi er jo alle sammen vanemennesker. Fy for pokker dog, vi er vanemennesker. Hvis ikke Askebæret står det rigtige sted, så kan vi ikke finde det. Hvis bilen ikke bliver kørt rigtig ind i garagen, så kan vi ikke finde den. Og hvis fasanerne herude ikke kan holde deres mund, så kan vi skyde dem. Det er en anden side af sag. Det er fordi, jeg har vinduet åbent herud til, og der har vi har nogle fasaner, og de spiser hånden, og så det hele. Jamen, vi går og snakker lidt med dem hernede. Det er ikke fordi, vi er tosse, det er simpelthen fordi, vi er tosse. Men vi skal lige tilbage til det med folketidene, om det er blevet en kopi af Ekstrabladet. Nej, det er det ikke. Ole Slot kom til folketidene, og som leder af den derovre, og han mente jo, at nu skulle der ske noget nyt. Hvad er det, vi er bange for? Vi er bange for, at der sker noget nyt. Nytænkning. Og det er jo vanemennesker. Vi har været med Ny Dag i Nakskov. Folketidene i Nykøbing. Der havde været sin avis på hver sin ø. Og der havde man jo økonomien. Den var jo til det dengang, at der var en side om Nakskov, der var en side om Agnede, der var en side om Maribo, og der var en side om Holeby. Det var der også i folketidene. Og så købte vi avisen. Og hvad var det første, vi gjorde? Jamen, boede man i Holeby, så skulle man da lige ind og se, hvad står der egentlig der inde på sigerne inde på Holeby. Er der da nogen, der har dummet sig? Sådan er vores journalist, han har været derude. Eller har vi lige set Nebe Hogan? Nej, nu går han ind til fru Jensen. Gud ved, hvorfor da? Ole er kommet til og har lavet avisen en del om. Det der med de enkelte ting, de er blandet i en større pærevælling. Og kan vi vende os til det? Nej, det kan vi ikke. Det bliver vi nødt til. Kan vi vende os til, at Donald Trump, han er blevet, en kæmpe klaphat, hvor badehætten, den har så mange huller, så han ikke selv ved, hvad han siger? Nej. Men vi forstår det godt. Derfor vil jeg sige, at jeg har også selv været hen og sige, nu begynder den der godt nok at ligne Ekstrabladet, både på forsiden af det ene og det andet, og tre og fire. Men vi bliver nødt til at gøre det, at vi er nødt til at kigge frem i tiden. Vi er nødt til at se nye tider. Sådan er det. Og derfor er der jo mange, som jeg også har hørt, også mig selv, der står sgu ikke noget i Folketidene mere, mand, fordi at, det er blevet sådan en københavneravis, ikke? Og den her københavneravis, den gider jeg sgu ikke at betale til, du. Men alligevel, så sker der noget. Der sker noget hernede. Vi skal bare lære og bladre noget mere i avisen. Og det er ikke sikkert, det står på den der side 8, hvor at, det plejede at være Maribo. Eller på side 4, hvor det var Nakskov. Det bliver sådan bladret lidt ind i. Og hvorfor gør det det? Det er ligesom hos købmanden. Der kommer vi også ned. Og vi i dag er delmer med vanemennesker. Vi ved lige nøjagtigt, når vi går ind i Rema 1000, i Lidl, eller Meny, eller hvad pokker de nu hedder alle sammen, der ved vi lige nøjagtigt, hvor mælken den står henne. Den står dernede, fordi fryserne og kølerne, dem kan de ikke bare flytte. Men de skal da for guds skyld ikke gå hen og flytte noget med slikket, eller nogle af alle de andre poser. Eller noget af alt det, vi gerne vil have. Sådan sigeløbende. Til sigebenene. For hvis de flytter dem, nu kan det være nok. Nu skal jeg altså ned i den butik, hvor jeg ved, hvor det står. Og sådan er det jo bare. Vanemennesker, det er vi jo blevet. Og I kan bare høre fra salen nu ved siden af, han giver mig ret. Fordi at hvis jeg ikke går ud
eller det er mere min kone, at hun går ud og lægger maden lige nøjagtigt det rigtige sted. Så står han og galer herude. Banker på døren om, hvad hedder det, står og banker på døren og siger, jeg skal have noget mad. Hvor har du gjort af det? Du må ikke gemme det. Og sådan er det jo. Sådan er det jo. Men en ting er sikkert. Roar, han er lagt i bladet og hovedet af 29. Og nu er jeg spændende, for jeg har nemlig ikke selv ved at høre den, Roar. Og nu er jeg spændt på, hvad hovedet det, han tænker på. Se, nu tænker vi frækt igen, hva'?

0: Er der overhovedet liv her i?
1: I kan godt høre, jeg er helt vild med de her tekster fra Roar. Det er simpelthen super, at vi har sådan en tryllekunstner her i Danmark, der kan sætte sådan nogle dejlige tekster sammen. Jeg har fået en mail her. Hej Fido, Holger Skov Rasmussen og Jehovas vidner. Det er misundelse fra Holgers side. Spørgsmålstegn. Og så skal vi jo lige prøve en gang at finde ud af, hvorfor er det her misundelse fra hans side. Og så er det jo egentlig meget godt. Altså, der er noget positivt i, at han har nævnt Jehovas vidner. Kan jeg altså fortælle jer i det, der bliver skrevet her. Ja, prøv at hive ham Jehova i retten. Nå. Ja, det kan han jo prøve. Læg mærke til, hvor mange vidner, der møder op. Helt uden offentlig indkaldelse. Nå, spøgelse side og pjat frem. Uanset hvor sur man er på et andet menneske, gør man ikke nar eller andet af dem på grund af økonomi, sygdom og religion. Det er almindelig høflighed. Hørte du det, Holger? Almindelig høflighed hos en politiker, den forsvinder på valgaften kl. 20.01. Det er nemlig rigtigt. Og nu kommer der så lige, det kan man godt kalde en bombe det her, fordi det er sgu rigtigt. Sgu rigtigt, nu banner jeg. Og Thomas Knudsen. Ja. Der har man bemærket, at han ikke reagerer offentligt. Det gjorde han nemlig ikke. Til Folketidene har han derimod, ifølge Folketidenes udtalelse, at sagen er et område, han tager med byrådet og økonomiudvalget. Det er nemlig sådan en professionel, han optræder. Og det må jeg dele mig godt nok sige tak for.

Sådan er det. Kom til Lolland, kom til Lolland og bo. Her er vi ikke arrogante, det er kun få personer, der er det hernede. Og det skal vi nok få dem lært, at de er i mindretal. Så enkelt er lidt af det, og så snakker vi ikke mere om, for nu skal vi over til noget helt andet. Vi skal nemlig over til, der er nogen, der sidder endnu i radioen, det ved jeg, og siger, han gør det ikke, han gør det ikke. Jo, han gør. Yvonne, du fylder 60 år i dag. Gamle tøs. Og der er ikke så meget pjat. Du skal selvfølgelig have en fødselsdagssang her for Femern FM. Du lytter hver eneste dag. Og nu skal du gøre mig en stor tjeneste, Yvonne. Og det er, du skal gå hen og sætte dig ned, og så skal du bare sige til ham der, Flemming der, det er dig, der bestemmer i dag. Mor, hun sætter sig ned og ser, om du i det hele taget kan noget.

det er Yvonnes fødselsdag i dag. Hun fylder 60 år, og hun bliver 60 år. Man snakker altså ikke om en dames alder, men det gør vi altså her i Femern FM. Hun bliver 60, og jeg kan lige frem se, hvordan hunden og Yvonne de danser. Fordi at Flemming, han har hårdt i knæet, og jeg men det skal vi lave om på om et øjeblik, fordi at, det er jo ikke nok med Yvonne, hun har fødselsdag i dag. Der er jo også noget andet. En ting er helt sikkert, det er jo altså her fra Radio Femern, der ønsker vi Yvonne rigtig til lykke med de 60 år i dag. Solen skinner, og vinden har lagt sig. Og så er det jo så spørgsmålet om, ja, det kommer vi til lige om et øjeblik. Sådan

FM. Sådan der, og der skal vi lige huske, at hvorfor hører man aldrig, det er jo det første af rigtig mange programmer, som starter fredag aften og kl. 20. Ny sendtid, altså kl. 20 til 22. Lige ret efter det, som vi også kender som et program, der kommer fra kl. 18, og det varer faktisk lige frem til kl. 20. Funky.

Yvonne, du har fødselsdag i dag. Tillykke, tillykke, tillykke. Men det er ikke nok med det. Du har jo også bryllupsdag i dag. Og så kunne man egentlig godt tænke sig at gå hen og sige, at det er ham der på Bendiksen og siger, det er i dag, det er i dag, vi har også bryllupsdag i dag. Men det kommer vi ikke til her, fordi at jeg kan lige se, hvad du skal have at spise i aften. Det bliver det, man kalder takeaway. Ellers, jeg ved ikke, om Bamse han kan finde ud af det. Bamse har bryllupsdag sammen med Yvonne. Og Bamse, hvem er Bamse? Bamse. Jamen, Bamse, det er jo ham, som der sidder her i radioen hver eneste søndag. Og der sidder han jo faktisk og laver programmet, der hedder Kort og Godt. Skal vi lytte til det? Hvad er det, han laver? Han laver nemlig...

0: Det er nemlig Flemming, der har, det er Flemming Bamse Rasmussen, der styrer det. Men nu når I har bryllupsdag, 10 års bryllupsdag i dag, jamen så må vi jo finde ud af, hvem det er, der har bukserne på. Og så skulle den faktisk... Hvorfor kommer den ikke?
1: Hvem er det, der har magten? Er det ham eller hende? Nu skal vi have sandheden frem.

0: Ja, ja. Bamse. Det er morder, der bestemmer. Nu kan jeg godt se, at han sidder derhjemme, og tårerne de lever ned i kinden på, men vi bliver nødt til at gøre ham glad, fordi at Yvonne, hun fylder 60, Bamse, han har 10 års bryllupsdag, og så skal man jo have en gave af en eller anden, art. Og hvad kan vi her på redaktionen her i fællesskabet på Radio Femern? Vi kan godt give Bamse en lille gave.
1: Radio Femern FM! Vi præsenterer nu Musikbutikken.
2: Musikbutikken.

0: Sådan, kære venner, så er vi ved vejs ende. Jeg skal til at sige tak for i formiddag. Lidt ævl og kævl, jamen det har der været. Og så har vi haft en lykkelig begivenhed med en 60-års fødselsdag og ikke ringere end 10-års bryllupsdag. Tak for i dag, og på gensyn i genlyt igen i morgen, samme tid, samme sted.
1: Radio Femern FM.

Velkommen til en times tid med jazz. Ved mikrofonen er det John Marco. Her i den første halve time af denne times jazz vil jeg tage dig med til New Orleans, helt nøjagtigt til Preservation Hall, for at være med den 13. juni 1961, da Emil Barnes' Louisiana Joymakers var på scenen. Det første, vi skal høre med bandet her, er Honky Tonk Town.

Inden vi skal lytte til det næste stykke musik, som hedder Walls of the Bells, det er faktisk et nummer, jeg ikke rigtig kender i forvejen, vil jeg lige fortælle dig, hvem der er med i bandet her. Det er Kitschai Kola på trompet, Emil Barnes, der har lagt navn til bandet, på klarinet, Eddie Sommers på trækbasun, Emmanuel Saves på banjo, Alcide Slowdrag på bas, og Alex Picard på trommer. Og vi skal så lytte til Walls of the Bells.

Som jeg lige nævnte, så var det ikke et stykke musik, jeg kendte i forvejen. Det, vi skal lytte til nu, den kender vi selvfølgelig alle sammen. Det er nemlig, der er hul i spanden, eller som den hedder her på godt udenbysk, Bucket Got a Hole in It.

Efter denne lille tur på hospitalet med St. James Infirmary, skal vi langt ud i ødemarken, havde jeg nær sagt. Vi skal lytte til melodien, der hedder The Sheik of Araby.

Således afslutter jeg denne halve times tid fra Preservation Hall med Emil Barnes' Louisiana Joymakers. Ved mikrofonen var det John Marco. Jeg synes, du skal blive her på frekvensen, for der kommer jazz igen om lidt.

så fortsætter jeg med jazzen her på radiostationen. Ved mikrofonen er det John Marco. I den næste halve times tid skal vi være i selskab med pianisten og vibrafonisten Paul Goske i indspilninger, der er lavet mellem 1956 og 1959. Den første melodi, vi skal høre lytte til her, hedder So What?

So What, som vi netop lyttede til, er optaget på en skole i Vanløse i 1956. Det er den næste melodi også. Den hedder Laura Come Back To Me. I disse optagelser der er det Lars Godin på slagtøj, Rolf Bilberg på tenorsax, Paul Goske selv på piano, Paul Gregersen på bas og William Schøfke ved trommerne. Vi skal nu lytte til Laura Come Back To Me.

Den næste melodi, vi skal lytte til, er optaget i Danmarks Radios koncertsal i 1957. Og her er der tale om en trio, hvor det er Poul Goske på piano, Erik Moseholm på bas,

Vi skal atter lytte til en trio, denne gang i en optagelse fra februar 1959. I bandet her, eller i trioen her, er det Poul Goske på guitar og vibrafon, Mogens Landsvig på bas og William Schøfke på trommer. Melodien, vi skal lytte til, er Things Ain't What They Used To Be.

så skal vi tilbage til Danmarks Radios koncertsal i 1957, og denne gang skal vi lytte til melodien She's Funny That Way.

Så skal vi atter lytte til melodien Things Ain't What They Used To Be. Denne gang ser trioen således ud. Poul Groske på piano, Erik Moseholm på bas og William Schøfke på trommer. Optagelsen er fra oktober måned 1959. Den er foretaget i Danmarks Radios koncertsal.

Vi er allerede nået frem til det sidste nummer i denne halve times tid med Paul Goske. Og det er melodien Polka Dots and Moonbeams. Her der medvirker Paul Goske selv på piano, Erik Moseholm på bas, William Schøfke på trommer og Louis Juhlmann på vibrafon.

Således nåede vi frem til afslutningen af denne halve times tid med Paul Goske. Samtidig er det også slut på denne times jazz. Ved mikrofonen var det John Marco. På snarligt genhør.

Hej hej, og velkommen til en ny omgang Twist & Shout. Vi skal i denne time her høre Twist & Shouts country version. Den bløde genre. Mit navn er Fritz Jensen, velkommen til.

Og næste kunstner band, det er Loving Brothers, som skal synge et nummer her, det her Must You Know Dirt In My Face.

Næste titel, den hedder Second Fiddle to an Old Guitar. Og her skal vi sige værsgo til Diane Shepherd.

Det var slut på Twisted Shouts kontroversion, den bløde genre. Og jeg kunne tilbage sige, mit navn er Fritz Jensen. Ha' det godt, til vi høres ved igen. Hej hej.

0: Klokken er 12. Du lytter til musik til middagspausen på Femmern FM.
1: Og så, mine damer og herrer, skal vi have underholdning. Vi lukker op for radioen.
2: Det er dansk.
0: Hver dag fra klokken 12 til 13.
2: Det er dansk.
3: Du lytter til Femmern FM.
2: Det er dansk. Det er dansk.
0: De bedste hits fra 1960 og helt frem til i dag.
4: Velkommen til Det er dansk.

til dig, livet. Jeg har lyst til at flå alt tøjet af dig og tage dig på min måde. Og det er ikke kedeligt, baby. Det kan du være sikker på. 100.000%. Jeg kan gøre det så godt for dig, skat.

0: to say.
1: Hey baby, du ved godt, jeg synes, du er enormt dejlig. Jeg har følt mig kanongiltig over de ting, jeg gjorde ved dig. Jeg ved godt, du har været ked af det, men det har jeg også. Det skal du vide. Jeg er et kæmpe røvhulshul.

0: De har været uartig. De har lyttet albummet til ende. De er jo unormal. Ligesom jeg. P.S. Jeg hedder Lizzie. Skat.
1: Har du sovet for at høre det? Så er det fordi, du

0: Morgen FM. Vi spiller, hvad vi vil, hvad vi vil, hvad vi vil. Klokken har passeret 13.
1: Here we go.
2: Nu et tilbageblik på den europæiske hitliste.

Velkommen til et genhør med masser af hits fra denne uge på den europæiske hitliste i det år, hvor bordarbejdet under Storebælt afsluttes her i det danske. Den største film i biograferne herhjemme, det er Kun en pige, der sælger næsten en halv million biografbilletter. Den er instrueret af Peter Skrøder efter Lise Nørgaards erindringsbog af samme navn. Filmen den handler om Lise Tønder Jensens liv under afslutningen af 2. verdenskrig. Det bedst sælgende musikalbum i Danmark, det er History med Michael Jackson det her år. Det er jo altså et dobbeltalbum, der er blandet med nye og gamle hits. Danmark har et helt specielt forhold til det her History-album. Det er solgt i 250.000 eksemplarer her i det danske. Det vil sige, at hvad 20. dansker ejer albummet, og det gør så Danmark til det land med mest solgte kopier af History i forhold til indbyggertallet. Hvilket år var det, vi hørte Michael Jackson med History-albummet? Det er 1995. Vi er på den europæiske hitliste i denne uge, hvor vi starter på plads nummer 48. Det gør vi med hollandske Too Unlimited, Anita Array med endnu et hit, Here I Go.

Turen Limited på plads nummer 48 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1995 med nummeret, der hedder Here I Go. Det her band, som jo har masser af Eurodance hits på samvittigheden, og deres største, det er så No Limit fra 1993. Nu skal vi videre op ad den europæiske hitliste i denne uge, og året er altså 1995. Vi er nået til plads nummer 47. Der finder vi et nummer, som er første single fra det 24. studiealbum med Elton John, der hedder Made in England, og det er selvfølgelig hans sangskriverpartner Bernie Taupin, der har skrevet det her nummer, også Believe.

0: Ja, personligt der synes jeg altså, det er en rigtig flot sag, den her for Elton John, men dem er der jo altså mange af. Men nok ikke hans største kommercielle succes, men alligevel, Believe, plads nummer 47 på Eurocharten, den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1995. Lige om lidt, der er det en slags Eurodance på plads nummer 46 fra det engelske med et bandnavn, der kun har to bogstaver, nemlig JX. You belong to me, lige om lidt på Eurocharten.
1: Eurocharten med Niels Vestergaard.

Og det hedder den så You Belong To Me på plads nummer 46 denne uge, tilbage i 1995 på den europæiske liste. Her i Eurocharten var der genhør med JX fra England og You Belong To Me. Og mere fra det engelske på plads nummer 37. Her kommer Strike.

Du lytter til Eurocharten i denne uge med genhør med den europæiske hitliste, som den så ud i denne uge i 1995. Så her fandt vi altså på plads nummer 37, britiske Strike og You Sure Do. Dannet i Skotland helt tilbage i 1982, blandt andet med forsanger Marty Pillow, Wet Wet Wet, som fik store hitliste succes med det her nummer, blandt andet tilbage i 1987, Sweet Little Mystery. Året efter så blev de kåret til det bedste nye britiske band ved Brit Awards uddelingerne tilbage i 1988. Deres allerstørste hit var i 1994 med deres version af det gamle Trucks hit Love Is All Around, som jo altså lå 15 uger som nummer 1 i England fra 4 bryllup og en begravelse. Filmen, som var en kæmpe succes også. Her i 1995, der er de tilbage med et nummer, der ligger på plads nummer 36 på den europæiske hitliste i denne uge. Det er skotske Wet Wet Wet, og nummeret hedder Julia Says.

0: Out of Freak Power på Eurocharten på den europæiske hitliste. Nummer 32 i denne uge tilbage i 1995. Et år, hvor jeg så fjernsyn, og noget af det, jeg så i fjernsynet det år, det var sport, fodbold, så den turnering, der hed Kong Fahd Cup 1995. Senere blev den omdøbt til Confederations Cup, og den blev så det her år afholdt i Saudi-Arabien fra den 6. til den 13. januar, altså 1995. Gjort opkaldt efter kongen, der hed Kong Fahd. Og det var jo altså en turnering, der havde deltagelse af 6 lande, og turneringen blev faktisk ret imponerende vundet af Danmark. Det ved jeg ikke, hvor mange der kan huske. Vi kan nok huske, at vi blev europamester 3 år tidligere. Og på grund af, at vi blev europamester i 1992, så fik vi altså lov til at komme med til den her Kong Fahd Cup. Og i finalen, der besejrede vi de forsvarende mester Argentina med 2 mål. Og det var så af Michael Laudrup og Peter Rasmussen. En ret stor bedrift at vinde den turnering tilbage i 1995. Så var det ikke også Richard Møller Nielsen, der var træner på det tidspunkt? Det mener jeg i hvert fald. Det var lidt fra sportens verden. Her på Eurocharten er vi nu på plads nummer 31 i denne uge tilbage i 1995. Han havde et stort hit året forinden med nummeret, der hedder Baby Come Back, en coverversion af det gamle Equals hit. Så her er han altså tilbage. Pato Banton med Bubbling Hot.
1: How easy, Radical Roger.
2: Respect, Mr. Pato Banton.
1: Rough. Just like a soup in a pot, we are what?

0: Et sjældent genlyt, så det kan man jo så synes om, hvad man vil. I hvert fald plads nummer 31 på den europæiske liste på Eurocharten i denne uge tilbage i 1995. Pato Banton med Bubbling Hearts. Lige om lidt, så er det musik, klubmusik fra det britiske, som gør sig godt på den europæiske hitliste. Det er Grace, der spiller på Eurocharten med Not Over Yet.
1: Eurocharten med Niels Vestergaard, nummer 27.

Første gang var ikke lykkens gang for det her nummer, da den blev udsendt som single i 1993, men to år senere, ja, der lykkedes det altså for det her dance-projekt fra det engelske Grace og Not Over Yet, et kæmpe hit i hjemlandet på den britiske hitliste, og her på Eurocharten plads nummer 27 i denne uge tilbage i 1995, Europe, produceret og skrevet af en af de største DJ-legender, nemlig Paul Oakenfold. Mere musik på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i noget, og 95 her kommer også et stort hit fra England, som har bevæget sig ind på det europæiske marked, Emanate.

0: Deres største og vel også det eneste hit, i hvert fald jeg husker, det var engelske M&A, det her boyband med nummeret The I Got A Little Something For You. I øvrigt skrevet af en sangskrevet legende, der hedder Mark Taylor, som også har skrevet store hits for blandt andet Cher, Tina Turner, Lady Gaga, Lionel Richie, Hall & Oates, Rod Stewart og mange flere.
1: Du lytter til Eurocharten.
0: Ja, du lytter til Eurocharten, hvor vi lige nu skal til at høre et af de største klubhits fra 1995. Så det her, det er altså originalversionen, som blev udsendt 3 år tidligere, hvor den floppede totalt i sådan en jazz-disco-afslappet version. Det er Push the Feeling On med Nightcrawlers og John Reed i spidsen, der er tilbage i et nyt remix her i 1995. Så bliver det altså et kæmpe hit. Op som nummer 24 på Eurocharten i denne uge tilbage i 95. Push the feeling on.

Ugens højspacerede nyhed på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1995 fra Irland har Boyzone med Ronan Keating i spidsen på Key to My Life. En placering højere på plads nummer 22, der er det en R&B-gruppe bestående af nogle dejlige piger fra det amerikanske, der kalder sig for Brownstone. Det her nummer, der hedder If You Love Me, ja, det har været et kæmpe hit i hjemlandet på den amerikanske hitliste, og de blev også nomineret til en Grammy Award for årets bedste R&B performance af en duo eller en gruppe, men tabte til Creep, der vandt med TLC ved den lejlighed. Men et dejligt nummer, det er det i hvert fald på plads nummer 22 i denne uge tilbage i 1995 på Eurocharten, Brownstone, If You Love Me.

0: klokken blevet 14. Du lytter fortsat til Femern FM.
1: Velkommen til Eurocharten med Niels Vestergaard. Året er 1995. Nummer 9.

0: hedder Another Night, så her er et dejligt popnummer fra MC Sarah and the Real McCoy, og sangen, der hedder Love and Devotion, der ligger på plads nummer 19 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1995. Og dermed altså velkommen til flere genhør her i time 2 på Eurocharten. Og det her, det er faktisk originalversionen af nummeret, der hedder Two Can Play That Game, udgivet af amerikanske Bobby Brown fra hans tredje studiealbum, der hedder Bobby, tilbage fra 1992. En ret kedelig sag. Det var indtil den blev remixet af producer-teamet, der hedder K-Class. Og i den her uptempo-version, der ligger den altså godt placeret på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1995. Bobby Brown, Two Can Play That Game.
1: Nummer 17. Drop it.

plads nummer 17 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1995. I denne uge, i det år, ja, der var der tre populære tv-programmer, som virkelig mange danskere ser så med på. Og det var først og fremmest Station 2, det her kriminalmagasin med Niels Brink og Jesdorf Petersen som værter. Og Danmarks Radio, de havde et program, der hed Hammerslag, og det var så, hvor to holds ejendomsmæglere gætter priserne på forskellige ejendomme. Holdets ejendomsmæglere kommer fra forskellige ejendomsmæglere kæder fra henholdsvis Øst- og Vest Danmark, og programmet var en kæmpe succes her tilbage i 1995, især med den her dygtige vært, som du måske husker på programmet dengang, Frode Munksgaard, der viste ejendommene frem. Og jeg ved ikke, om det program stadigvæk ruller hen over skærmene den dag i dag, men det er i hvert fald med en anden vært end dengang. Men han var der ret sjov, Frode Munksgaard, husker jeg også. På TV2, der havde de et quizprogram, hvor over 1 million mennesker så med i denne uge tilbage i 1995, nemlig Mandagschancen. Det var det her quizprogram, hvor et par heldige seere kunne komme ind og skrabe sig til en stor pengegevinst på et forvokset skrabbelod, der blev skrabet fri med en forgyldt bæverhale. Og der var så forskellige værter på det program igennem tiderne, blandt andet Peter Kær, Anders Stahlschmidt, Camilla Gregersen og Hans Pilgaard. Ja, Mandagschancen, det er godt nok mange år siden, men det er det jo altså også efterhånden 1995. Det var lidt om, hvad vi så i fjernsynet herhjemme i det danske. Nu skal vi tilbage til det europæiske. Vi er på plads nummer 16 i denne uge, tilbage i 1995. Her kommer et dejligt nummer med The Connells.

Det er da vist det, man kan kalde for en fræk sag. På plads nummer 15 på den europæiske liste i denne uge, tilbage i 1995, 20 Fingers og genhør med Lick It. Inden vi fortsætter op ad Eurocharten, så lad os lige kigge hjem mod det danske, hvilke singler solgte bedst i denne uge, tilbage i 1995. På plads nummer 5, der var det Bryan Adams' Have You Ever Really Loved a Woman. Fjerdepladsen Cotton Move, I'm Alive. Plads nummer 3, Celine Dion med Think Twice. Og så var der Take That på anden pladsen med Back for Good. Den bedst sælgende CD-single i Danmark i denne uge tilbage i 1995, det var Sarajevos Børn. Giv dem et håb, en sang, som blev lavet som en slags velgørenheds-single med mange danske kunstnere. Sarajevos Børn, det var en organisation i det danske, der blev drevet af frivillige, og den hjalp så med at skaffe masser af penge og hjælp til udsatte børn og deres familier i Bosnien-Herzegovina. Den blev stiftet tilbage i 1992, da krigen den brød ud i Bosnien, og siden har den altså ydet stor støtte til særligt udsatte familier i det krigsramte land, og hjælpen består primært af madvarer, tøj og medicin. Giv dem et håb. Det var altså en single, som samlede penge ind til det projekt, eller den organisation, Sarajevos Børn. Giv dem et håb, nummer 1 i Danmark, tilbage i 1995 i denne uge. Lad os høre plads nummer 4 fra den danske hitliste, Cut and Move og I'm Alive.

0: I'm Alive, Couldn't Move, et hit fra den danske hitliste i denne uge tilbage i 1995. Lige om lidt, der kravler vi op i top 10 på den europæiske hitliste på Eurocharten, hvor vi i denne uge tilbage i 1995 finder en australsk sangerinde med et kæmpe hit.
1: Eurocharten med Niels Vestergaard.

Hun er født den 1. november 1967, australsk sangerinde og sangskriver Tina Arena. Hun har solgt over 10 millioner plader på verdensplan og en kæmpe stjerne i hjemlandet Australien. Hun har indspillet musik på engelsk, italiensk, fransk og spansk. Her fik vi hende på engelsk på nummeret, der hedder Chains, på plads nummer 10 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1995. Faktisk det eneste hit, sådan jeg rigtig husker, med Tina Arena. Nu skal vi op på plads nummer 8 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1995. Her kommer et comeback og dejlig en af slagsen, efter min mening i hvert fald. Snap, the first, the last, eternity.

markant anderledes stil end deres foregående hits The Power og Rhythm is a Dancer og ny sangerinde. Hun hedder Summer på det her nummer The First and Last Eternity på plads nummer 8 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1995. De fem største album i det europæiske i denne uge i 1995, det var på femtepladsen Offspring med Smash. Fjerdepladsen, det var Annie Lennox med Medusa. Plads nummer 3, Elton John med Made in England. Og så havde vi The Cranberries på plads nummer 2 med albumet, der hedder No Need to Argue. Det bestsælgende album hen over det europæiske i denne uge tilbage i 1995, det var et Greatest Hits album, og det kom fra Bruce Springsteen. For albumet, der ligger placeret på plads nummer 2, der finder vi også en hit single på plads nummer 7. Her kommer The Cranberries. Og Zombie fra albumet, der hedder No Need to Argue.

0: Plads nummer 7 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1995. Her var der igen hør med Cranberries på Zombie.
1: Du lytter til Eurocharten.
0: Og nu er det tid til at genhøre med Corona, der ligger på plads

Gruppen, der slog igennem med nummeret The Rhythm of the Night, og her endnu et kæmpe hit for Corona fra Italien med Baby Baby på plads nummer 5 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1995. Nu hopper vi op på plads nummer 3, og der finder vi en sang, Bryan Adams han selv har været med til at skrive og producere, og faktisk et af hans største hits i karrieren, da den lå 5 uger som nummer 1 i det store Amerika. Her på Eurocharten er det altså også en pæn succes. Have you ever really loved a woman?

Navnet Jonathan Paul Larkin den 13. marts 1942, så døde han altså i en alder af bare 57 år af lungekræft i december 1999. Fire år forinden før sin død, der storhittede han med det her nummer under navnet Scatman John. Scatman, som jo på en eller anden mærkelig måde, en unik blanding kan man kalde det, blandet både skat, jazz og Eurodance med stor succes. Han har solgt over 2,5 millioner singler på verdensplan. Her var det allerstørste hit fra Scatman John, plads nummer 2 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1995. Og dermed, der mangler vi altså kun én sang, og det er så den, der topper den europæiske hitliste i denne uge. Tilbage i 1995 på toppen af Eurocharten. Her kommer Take That og Back for Good.

nummer. Jeg kan godt lide den. Nu er den på dansk. Carl Brause. Og det eneste sted, du får den, det er her. Lige her hos os. Får den ikke andre steder. Kun os, der har den. Fordi vi er femere. Og det er vi stolte af. Gå efter på dag. Vi er i gang. Kan I mærke det? De lille fredag. Foråret er her. Solen skinner. Der er 16 grader. Den stiger mod weekenden. Jamen kan det næsten blive meget bedre. Musikken spiller jeg midt i myldretiden. Jeg er Ulrik. Radio kører på gramofonen. Det er en dejlig torsdag. Jeg vil lade lyset brænde. Midt i myldretiden. Rigtig god tur hjem til dig.

Det var ikke 2010, men 1910. Og det, jeg sådan lige faldt over den her sang her, det var, at Kim Larsen han sang. Jeg ser, jeg kigger på et billede fra 1910. Det var måske meget godt. Det forestiller fire mennesker på en café. Og det var så der, jeg tænkte, havde man virkelig også caféer i 1910? Ja. Og her gik jeg rundt og troede, at café-miljøet, det sådan var noget, som sådan først begyndte at blomstre op i 2010. Nej, det var som andet også tilbage i 1910. Lige nu så skal vi have fat i dette her. Og den kommer i denne uge,

Jeg får helt lyst til bare at knipse med til rytmen på den her. Shubi, shubi, det var ikke shubi. Du er, men det var Retro Stereo i din eftermiddagsradio. God eftermiddag til dig. Det her, det var Jimmy Thunderstorm. God eftermiddag til dig. Vi er i gang med eftermiddagsradioen. Det er midt i myldretiden, og jeg sagde, imens den her sang her, den kørte, og tænkte lidt på, minder den ikke lidt om den her? I stedet for Shubidubidua, så siger vi Dubidubidua. Her er Otto Brandenburg.

Kan man være så frak at kalde det her for et vaskeægte one hit wonder? Ja, det tror jeg faktisk godt, man kan. Lige præcis ord og toner her. Der var den igen. Ord og toner. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har fået det ind i mit ordforråd i dag. Ord og tonerne kom fra Enigma. Og lige nu, så skal vi til en helt anden symfoni. Vi skal nemlig over have fat i Mumle, som fører os frem til en ny kom kaffe og en ny time. Her når klokken den rammer de 17, og jeg overvejer, om det ikke skal være et nummer for hendes nye album. Debutalbum, vel og mærket, som skal være ugens Femern-tester i næste uge. Her, der tager vi den her, den du plejer at være op på 17.

0: ikke vil.
1: Så fik vi fyldt kaffekoppen op.
0: Radio 5 og FM, vi spiller det, de andre ikke vil.
1: Klar til en ny time midt i myldretiden. Og er du svims, hvor jeg har glædet mig til at starte den her time her op sammen med Teddy. Hvad snakker du om? Teddy Swims. Jeg er klar til dig her. Er du svims? Det er et godt nummer, det her. God eftermiddag.

Vini Yellow Polkadot Bikini var det som en her fra selveste DJ Borbeats i eftermiddagsradioen her. Midt i myldersiden, velkommen indenfor, velkommen ude i haven, velkommen på terrassen på altanen, hvor du nu befinder dig inde denne her dejlige torsdag eftermiddag med 16 forårsgrader. Og det stiger til weekenden, 2021 måske lokalt 22. Det kan vi godt glæde os til. Lige nu så er der Ida Lauerberg.

0: man fristes jo næsten til at sige her i år 2026, asiatiske Michael Learns to Rock, men det er altså aarhusianske Michael Learns to Rock. Det her, det var I Still Carry On. Og kunne I lige høre lidt raslen, så er det altså ikke fordi, at jeg har min hund til at ligge under bordet. Det er, fordi jeg i dag lige har taget sådan en lille nøglesnor på, så jeg lige kunne komme ind her på femeren. Kan jeg hver dag, men nu plejer jeg at have mine nøgler ned i lommen, men de rasler lidt en gang imellem, hvis man sådan lige kommer til at slå imod bordet eller et eller andet. Så det kan jeg da godt ske, at jeg lige skulle overveje at putte dem i lommen igen i morgen. God eftermiddag til dig. Vi er i gang med eftermiddagsradioen. Det er midt i myldretiden på en dejlig torsdag. 5:30, så siger klokken. Lytter du med i den sene genudsendelse om natten, så god morgen til dig lige nu med Allan Olsen.
1: Hans kone hed Esther, indtil hun fik nok af ham. Hun bøjede sig over ham, for der var noget, hun ville fortælle ham om. Hun sagde, hør nu her, din bitte og

Age Your Bang. Der var DJ Tom Tom. God eftermiddag. Jeg håber lige, det fik sat godt gang i din fyraften. Måske hvis du stadigvæk lige hænger i torsdagens rester af myldertidstrafikken og gerne lige vil hjem til en gang grill på terrassen. Så var den her altså en af dem, der måske godt kunne flytte myldertidstrafikken lidt længere op af indfaldsvejene, motorvejene, eller hvor du nu befinder dig henne sådan en dejlig torsdag tidlig aften her. Hvor vi lige nu skal have gang i fiskestangen. Vi skal lufte snøren, som man siger. Her er en klassiker fra Gitte Henning.

hvor er det dejligt. Dejligt, dejligt genhør her med Sunderland Brothers. Arms of Mary. Og også Bonnie Tyler var det. Og Lost in France, lige et par gode stykker der tilbage fra årgang 70'erne, var det som en demmer, vi altså heller ikke her at spille her på Femern. Vi spiller det, de andre ikke har. Det kan godt være, de har det, men så er det gemt ned i en kasse. Men vi har den kasse, og vi spiller det gerne for dig. I morgen eftermiddag, der er det jo fredag, så der får den en drag over nakken her i eftermiddagsradioen. Det kan jeg godt love at garantere dig for. Har vi en aftale? Jeg kan godt høre, du nikker. Så vi lyttes. I morgen på den anden side 16, ude for nu her sammen med Erika Jane.

0: Klokken, den er blevet 19.
1: Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. MSX6 er navnet på en ny elbil fra det kinesiske bilmærke med britiske rødder. Den er en fin elbil, men selv sådan en har også svagheder, som helt bogstaveligt gjorde os kolde. Det fortæller vi om i motorprogrammet i dag. Og selvom verden er urolig og uforudsigelig, anskaffer danskere gerne klassiske biler. Vi har talt om fænomenet med livsstilsekspert og bilelsker Christian Grav, der også repræsenterer Bruun Rasmussen Auktioner, og supplerer med en snak med Nicolas Håning fra Håning Collection i Bagsvær, der netop nu huser en særudstilling af Mercedes-biler i anledning af det tyske bilmærkes 140-års jubilæum. Og hos Classic Car House nord for København har vi set på en enestående vifte af BMW's såkaldte Art Cars, hvor Mette Lolholm fra BMW i Danmark fortæller om bilerne, som blandt andet er malet af selveste Andy Warhol. Det kan du alt sammen høre om i motorprogrammet denne gang. Hvis du desuden vil se billeder og læse mere og meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil køre.

Jeg tror, de allerfleste mennesker godt kan lide foråret. Forårets komme, det bebuder varme, varmen er på vej, og de mennesker hører jeg også til. Og jeg er særlig glad for, at foråret er begyndt at banke på døren lige nu, hvor jeg prøver at køre en MGS6. Det er jeg, fordi MGS6, det er en fin bil, men den har et ankepunkt. Den har et klimaanlæg, den har en varmepumpe, og jeg kan simpelthen ikke få den der varmepumpe til at sende noget som helst, der ligner varme ind i bilen. Og der er altså ikke mere end 10-11 grader udenfor, og det påvirker altså også bilen. Men altså, der er nogle fundamentale ting i en bil, den skal selvfølgelig kunne køre, og så skal der altså også være mulighed for, i hvert fald at man kan få varme. Hvis jeg dels sidder i et land, hvor vi jo altså en gang imellem, må vi jo nok konstatere, har temmelig kølige forhold, så er det der med, at man ikke kan få varme i bilen, det er simpelthen no-go, og jeg forstår ikke hvorfor. Men jeg har en fornemmelse af, hvorfor. Jeg har en fornemmelse af, at det er noget, der kan klares ved hjælp af en softwareopdatering. Og de er rigtig dygtige til det i Kina, så jeg kan egentlig ikke helt forstå, hvorfor de ikke har fået styr på den del. I alle tilfælde, så tror jeg, at en softwareopdatering, den vil kunne løse problemet. Ikke mere om det. Jeg satser på og håber på, at det lykkes. Men hvad er en MGS6? Ja, det er faktisk svært at genkende sådan en bil udefra. Jeg kan ikke se nogen steder, at der står, at det er en MGS6. Det er kun fordi, jeg har fået det at vide. Og det er så også en anden sjov ting med mange af de kinesiske biler. De kalder jo deres biler noget forskelligt afhængig af, hvor i verden de bliver solgt. Og så er det selvfølgelig nemmere at lade være med at sætte navnet på, fordi det kan være, at den kommer til at hedde noget andet, når man skal købe den et andet sted i verden. Men ellers er en MGS6 sådan en mellemstor til stor SUV. Den findes altså også med firehjulstræk. Den måler 4,71 cm i længden. Den har en frihøjde på 19 cm. Den må trække en anhænger på 1500 kg. Og så har den et stort bagagerum på næsten 500 liter, som kan øges til næsten 2 kubikmeter, når man slår bagsædet ryglænene ned. Det er sådan en meget helstøbt bil. Det er selvfølgelig en elbil, fordi i øjeblikket er der ikke meget andet end elbiler på det danske marked. Så det er logisk, at en MGS6 er en elbil. Den er udstyret med en 245 hestes synkronmotor, 350 Nm, og så er det i udstyrsudgaven Luxury RVD Long Range. Og det er meget nemt, fordi den findes kun i en udstyrsudgave, der hedder Luxury. Så findes den også i en, der hedder All Wheel Drive, altså med træk på fire hjul, men den hedder ikke Long Range, fordi på grund af, at den har to motorer hele tiden, som er i gang, så kører den altså sådan officielt 45 km kortere på en opladning end den her Long Range med baghjulstræk. Batteriet er 77 kWh batteri, og den officielle rækkevidde er 530 km. I virkeligheden, sådan ved de der 10-11 grader, som jeg oplever i øjeblikket, der er rækkevidden omkring 470 km. Og når man lader bilen op, så kan man i denne her, så gøre det ved 11 kW, det er ligesom standarden, og derudover kan man hurtigt lade dem op til 144 kW. 10-80% af batterikapaciteten på de her 77 kWh klares på 38 minutter ifølge fabrikkens egne opgivelser. Når jeg så er ude at køre, 0-100 km i timen på 7,3 sekunder og 200 km i timen på toppen. Og det er egentlig meget sigende for den her bil, fordi der er på den ene side ikke en bil, der i samme grad som MG ellers har sådan lidt sportslige karakteristika, men omvendt er den altså heller ikke usportslig i den forstand, og det har ikke kun noget med poweren at gøre, det har også noget at gøre med, at den ikke er så tung. Envægten er lige omkring 1900 kilo. Det er selvfølgelig tungere end, hvis ikke den var en elbil, så ville den formentlig være omkring 1400 kilo. Men nu er den altså en elbil, og der skal man lige regne med, at den har de der 400-500 kilo ekstra. Det har den her altså også. Men egentlig, når man kører med den, også på grund af baghjulstrækket, så er den sådan lidt mere dynamisk. Prisen på sådan en bil her, 300.000 kroner. Og så har den altså en ganske udmærket udstyrsliste, må man så sige. Den har en stor 12,8 tommer berøringsskærm her i midterkonsollen. Der har den indbygget navigation for eksempel, et udmærket bakkamera. Ind imellem så er skærmen altså ikke den hurtigste at betjene sig af, men det er småtingsafdelingen. For mig er det mere et spørgsmål om egentlig at finde ud af, hvor er de enkelte menuer henne. De er måske ikke alle sammen lige logiske, men det finder man jo nok ud af, når man har bilen, så vender man sig ligesom til, hvor er de ting henne, som man gerne vil benytte sig af. Den har P-sensorer foran og bag i 360 grader kamera, som gør, at man virkelig godt kan placere bilen, sådan, hvor man har lyst til at placere den. Den har elektriske ting som elfoldbare sidespejle, elektrisk bagklap. Den har også et elektrisk rullegardin inde under panoramaglastaget. Det er altså ikke et soltag, det er et glastag. Det er til gengæld stort på næsten 2 kvadratmeter, men netop derfor kan jeg også godt lide, at det har sådan en gardin, så man kan lukke noget af lyset ud, hvis man synes, nu er det altså for meget. Den har øget varme, både i forsæderne og i bagsæderne. Det kompenserer lidt for, når klimaanlægget ikke virker, som det skal. Og så har den head-up display. Det sætter også meget pris på. Så kan jeg sådan ligesom se de vigtigste data sådan spejlet op i forruden. Det kræver dog lige, at der ikke er alt for lyst foran bilen, fordi lyset i det her head-up display er ikke så stærkt, som jeg kunne ønske mig det. Og jeg kunne måske også godt ønske mig, at figurerne derinde, tallene derinde, at de var lidt større. Nå, vi skal ud og køre bilen. I skal fornemme, hvordan er den her bil. Og som jeg plejer at sige, moderne elbiler er det altså ikke særlig meget, jeg egentlig kan illustrere, fordi man kan typisk ikke høre motorlyden, og den er da også relativt beskeden i denne her MGS6.
Man sætter i gear ved at dreje på sådan en lille hjul i midterkonsollen i det øvrigt, jeg vil næsten sige, noble interiør. Nu er interiøret i lige præcis den her bil altså også meget lyst. Det er jeg ikke sikker på, hvor lang tid det bliver ved med at være, når man begynder at bruge bilen, men det ser i hvert fald godt ud. Jeg kan køre fra 0 til 100 km i timen på under 8 sekunder, men jeg føler ikke behov for at gøre det. Bilen er, som jeg har været inde på, ikke så tung, som man egentlig kunne forestille sig, en bil i denne størrelse ville være, og det gør, at man også har en sådan forholdsvis agil oplevelse gennem kurverne. Men fordi den også er komfortabel, så er der altså ikke køredynamik, man køber en MG S6 for. Det er den komplette bil. Hvis du vil se billeder og læse mere om MG S6, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil køre selv. 1, 2, 3, 4.

0: Vandt Søren Klaudin.
1: Denne optagelse den finder sted hos noget, der hedder Honing Collection. Honing Collection det er en samling af klassiske biler. Der er både nogle meget dyre biler, der er også nogle, som er knap så dyre. Der er gamle biler, der er også nogle nyere biler. Og det er et sted, som Brun Rasmussen, i forbindelse med, at de begyndte at lave auktioner på klassiske biler, har valgt til at præsentere deres biler. Og en af dem, som ligesom er primus motor, når det drejer sig om sådan billedet udadtil, når vi taler klassiske biler, det er Christian Grau. Og han står her ved siden af mig. Der er også lige lidt publikumfolk derude og kigger lidt på nogle af de her klassiske biler. Så det må I finde jer i. Der er sådan lige lidt støj i baggrunden. Men det tror jeg, vi overdøver, Christian. Hvordan hænger det sammen i en moderne verden, hvor vi bliver fyldt hver eneste dag med nyheder om, at nu er der den ene, der har smidt en bombe i hovedet på den anden, og den ene gør meget grimme ting, og alt sådan noget, og det er dårligt med økonomien osv. Og så her, der sidder man altså bare, eller står og går rundt og kigger på klassiske biler, som bliver solgt til priser, som ikke er sådan det samme, som man ellers kan få en lille billig elbil for.
2: Man kan få meget Skoda Elroq for nogle af de biler, der står her. Jeg tror måske netop det er, fordi verden er så urolig og omskiftelig, og vi er midt i en stor elektrificering. Så biler, der vækker følelser, biler med tre pedaler, der lugter benzin. Det higer vi måske mere om, men det er jo ligesom i dag, hvis du spørger mig, hvad klokken er, så vil jeg være meget tilbøjelig til at kigge på min telefon, selvom jeg har et ur på håndledet. Og mange har en pladespiller, de har taget frem igen og begynder at høre vinylplader, selvom du kan streame musik, og du slipper for helt besværet med at passe på pladen og sætte den på og få pick-upen ned i den rigtige rille osv. osv. Der er noget mekanik i det, der er noget stoflighed og noget fascination i det, som bliver vigtigere og vigtigere for os. Jeg synes, det er meget tydeligt at se, hvordan at der er opstået et større fællesskab omkring biler inden for de sidste 10 år, end der har været tidligere. Tag sådan noget som altså Formula Automobile, der importerer Ferrari og Maserati. Det var måske sådan lidt ligesom Louis Vuitton-butikken på Champs-Élysées, at man turde næsten ikke gå derind i gamle dage, og der stod måske også sådan en lidt fin herre og kiggede på en med rynker på næsen, når man gjorde det. I dag der holder de Cars & Coffee, hvor folk kan komme i deres MX-5 eller deres tunede Celica. Fællesskabet omkring biler er bare vokset, og det er skønt at købe en fed bil og køre i den, og så kan man have glæde af det. Men det bliver bare så meget federe, når man deler den glæde med andre, viser bilen frem, ser nogen, der har en tilsvarende bil eller en anden bil, kører en tur med nogen. Altså, der er noget der, som bare har fået rigtig godt greb, til trods for, at du kan få en elbil, som kan meget mere, og den kan køre selv, og der er en stor computer, og der er ikke det, den ikke kan, og den koster ikke noget at eje, fordi den er grøn osv. osv. Så er der bare et eller andet med biler, som ikke ligner hinanden, biler, som har noget historie. Det vil vi gerne.
1: Christian, jeg kan høre en ting, som du siger. Du taler i virkeligheden ikke om biler, du taler om mennesker.
2: Ja.
1: Er det menneskene, der er blevet anderledes, eller har vi altid været sådan i virkeligheden?
2: Nu er jeg jo nogle gange blevet tituleret livsstilsekspert, og jeg vil sige...
1: Det er
2: biler,
1: du da også.
2: Ja, det er jeg også. Biler er jo en enormt stærk identitetsmarkør, og jo mere særlig en bil du har, jo mere karakter udstråler du på en eller anden måde også. Jeg synes ikke, man skal købe en bil for ligesom at være noget. Men det er jo smukt, når bilen, ligesom når hunden ligner sin ejer, så når bilen den repræsenterer et andet. Og de fleste bilentusiaster, de kører biler, som de har kigget på, da de var børn, eller da de var i lømmelalderen. Så når de bliver voksne og får pengene til det, så vender de tilbage, og så kører de her biler som klassikere. Så på den måde siger vores valg af klassisk bil også bare utrolig meget om os. Og det kan jo godt undre mig egentlig, at... Jeg kan godt se glæden ved at køre i sådan en elbil, og ikke skulle tænke over ret meget. Men det kan lige godt undre mig, at når vi går så meget op i det her land, jeg tror lige meget, hvilket hjem du åbner, så er der en pH-lampe, eller en syverstol, eller et eller andet. Vi går så meget op i design og ting, men lige når det gælder bil, altså, så kører vi rundt i altså, Model Y. Det ligner sådan et stykke håndsæbe, der er faldet på gulvet. Altså, det er ligesom det er ligegyldigt for os, hvad bilen udstråler, hvad den signalerer. Det kan virkelig undre mig. Altså, det er jo den næststørste investering, mange gør. Altså, boligen er den største, og så kommer bilen bagefter. At man så tillægger det så lidt betydning, det kan jeg godt undre mig.
1: Jeg har altid haft det sådan, at når jeg sætter mig ind i en eller anden lækker bil, så synes jeg også, at jeg skal bruge den til et eller andet lækkert. Mm. Det er ligesom at tage et pænt stykke tøj på, så kan man definere, hvad der er pænt, men man klæder sig på til en eller anden anledning. Det er måske ikke det, man går rundt med sådan til daglig. Det er noget, man sådan tager på. Og det kan være, at den der Model Y, det er den, man sådan betjener sig af til daglig for at komme fra et sted til et andet. Og så er der den anden, det er den, man tager på, ja, når man skal noget.
2: Ja, men det giver perfekt mening. Jeg plejer at sige, fordi jeg har nogle biler, jeg passer godt på, så vil jeg også gerne have en bil, jeg ikke passer så godt på, og jeg ikke er så øm om. Og når jeg er rundt og kigger på biler for Brun Rasmus eller ude og holde foredrag, så kan jeg faktisk godt lide at køre i en uinvolverende bil, der bare får mig fra A til B, og jeg møder udvildet frem, og bilen har næsten kørt af sig selv. Skulle der være behov for en lille ladepause, så kan jeg lige få samlet op på nogle af de sms'er, der er tjekket ind, eller en mail. Eller...
1: Har du ikke en bil, der sådan fortæller dig det undervejs, når de kommer?
2: Jo, det kan man også, men jeg vil sige, jeg har lært at... Bare der ikke er for mange, og bare de ikke er for lange, så har jeg lært at sætte pris både på den der lille ladepause, men også bare det der med at køre så ubesværet.
1: Jeg siger tak for snakken.
2: Selv tak.
1: Tak for snakken til Christian Grav. Hvis du vil se billeder og læse mere om meget det, du hører om i Motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil køre.

0: Denne optagelse den finder sted hos noget, der hedder Honing Collection. Honing Collection det er en bilsamling, klassiske biler, og det er ikke sådan en bilsamling, man lige kører forbi sådan i det daglige. At hvis man arbejder på Novo i Bagsvær, så kan det godt være, man gør det, men ellers gør man det altså ikke. Årsagen til at er her, det er fordi, at man lige præcis i øjeblikket har en auktion på nogle klassiske biler. Man har et samarbejde med Bruun Rasmussen Auktioner, som er begyndt også at bortauktionere klassiske biler. Men det passer faktisk sammen med, at man også her på udstillingen har løftet sløret for en Mercedes-udstilling, hvor man altså fejrer Mercedes' 140-års jubilæum. I virkeligheden ved jeg ikke særlig meget om det, men jeg er så heldig, at Niklas, som står her ved siden af mig, er den ene af de to brødre, som ejer Honing Collection. Det må være jeres far, der så har grundlagt den på et eller andet tidspunkt. Han står her ved siden af mig. Skal vi ikke lige begynde med at snakke om den der Mercedes-udstilling? Hvad er det, det går ud på? Så skal vi selvfølgelig bagefter lige sådan lidt dybere i, hvad i alverden er Honing Collection egentlig. Men vi starter med Mercedes, ikke?
1: Ja. Vores Mercedes-Benz-særudsending kører i marts, april og maj måned. Det er vores største særudsending indtil dato, med 18 biler repræsenteret. Mercedes er jo et kæmpe brand, der er eksisteret i 140 år, men de har også produceret biler i alle mulige klasser, og derfor så har det været nødvendigt for os at have et bredt udsnit repræsenteret.
0: Så I har sådan mere eller mindre en bil for hver 10 år eller sådan noget lignende. Jeg ved i hvert fald, og det er vel en del af jeres permanente udstilling, at I har den allerførste, den der Benz patentmotorvarken hedder den, er den fra 1886 eller sådan noget lignende. Ja. Sådan en har I stående, men den står der i forvejen jo.
1: Ja, der er to af vores egne biler i særudstillingen, og så resten er så lånet ind fra venlige ejere rundt omkring i Danmark. Det er altså danske biler, så det synes vi også er lidt ekstra sjovt.

warte, I can help me Billy Swain fra 1974. Vi skruer lige lidt baglæns i tiden. Vi skal nemlig tilbage til 1972, nemlig. Vi skal have et nummer, der hedder Alone Again med Gilbert.

0: Star FM.
1: Vi spiller, hvad vi vil.
2: Vi spiller det, de andre mangler.
3: Vi spiller det, de andre mangler.
0: Femern FM.

siger, han boede i Nørre Nøvl, og han var af en sø nord. Og han gik hjemme ved sådan ved de gamle, og der var flink til at hjælpe over. Men han var grus som genert, og han var af sådan helt særlig høj. Og så havde han bumse i sin hurnalo. Det var sandelig ingen spøjt.

her fik I så Applejack. Også et super godt nummer. Jeg har da mere i vente her i Nightcaffen, både nu her, men også igen efter midnat frem til. Den næste sang, vi skal høre, det er Boogie Woogie med Falcon.

0: Primon FM.
1: Vi spiller det, de andre mangler.
2: Vi spiller det, de andre mangler.
0: Primon FM.

Der Fake wieder Lee Sherman make him laugh. Ich wollen Gott nochmal. Oh yeah. Sherman, der Cavalier, mein Misker aus den Turbo-Einigen. Wir skal nemlig en tur på vejen igen med Finn og Jakob Haugaard. Så hvad er bedre, end at vi tager en tur fælles på vejen, ud og motionere? Få rørt bentøjet. Man har godt af at få motioneret. Det siger de kloge i hvert fald. Men jeg synes, at I får en sang her. Vi er på vejen igen.

god og en dårlig nyhed. Den dårlige nyhed, det er, at vi er kommet til at amputere det raske ben. Den gode nyhed, det er, at det syge slet ikke fejler noget. Så manden er kommet til lægen med begge ører forbrændt. Siger lægen, hvordan er det der gået til? Jo, jeg stod og strøg, og så ringte telefonen. Ja, hvad så med den anden øre?

som var der mand, der kom op til lægen med sådan en kniv i låret. Så siger lægen, det kan ikke gøre noget ved, vi har lukket. Så siger man, jamen hvad gør jeg så? Så tog lægen kniven og stak den i øjet på. Så sagde han, gå til øjenlægen, han er åben til 8.

Her fik I en dejlig torsdag. Ja, det er en dejlig torsdag med tidens kvinder. For 1987 her, der er studievært, der takker af for første time på Femern FM i Nærkassen. Jeg er tilbage igen efter midnat, hvor jeg har mere i vente, men inden da, så skal vi da lige finde noget mere frem tilbage på tiden. Vi skal nemlig høre Roller King med Never Let You Go.

0: her var det afstand og stand med bro. Mange kender ham nok med sangen syd på. Eller nede med det. Ja, der er mange gode nummer. Her der er det jeres studievært, der er tilbage i anden time på Femmeren FM i natkassen. Og den næste sang, vi skal til at høre her fra i aften. Ja, det kan da ikke blive bedre end Kim Larsen. Vi skal nemlig en tur over Langebroen. Så her kommer Langebro med Kim Larsen.
1: Jamen altså, så får de en lille stille en at gå hjem på, eller videre på. Ellers må de gå hjem og hygge dem med deres computer. Det skulle være så spændende og moderne. Her der kommer en sang fra stenalderen.

Perfekt wäre Sally Empire State of Mind med Alicia Keys. Supremt godt nummer, god gammel klassiker. Men bare rolig, jeg har det også lidt til jer unge her på Natkassen. Vi skal da høre det næste nummer, det er nemlig Vi tog datiden nu med Cecilia. Og den får I da lige her på Femmeren FM.

0: var det This Is My Life. Super rent godt nummer med Andre Strong. Super rent godt nummer. Kim Larsen har også lavet den. Det kan ikke blive bedre. Her der er det jeres studievært på Natkassen i 5FM, der bare vil sige, jamen jeg har mere godt i vente til alle jer kære lytter på 5FM. Vi skal nemlig lige lidt tilbage på i vintertid, men også i sommertid. Ja, hvad mener jeg så med vintertid og sommertid? Jo, vi skal nemlig til at høre med flæskesteg i oppetart med roa.
1: Der

perfekte Barbie Girl med Aqua. Suverænt godt nummer, men jeg har mere at vente. Kærligheden er i luften. Ja, morsdagen nærmer sig. Kærlighed kan mange ting, men man kan også sige, at det er magi i luften. Fordi uden magi i luften, ja, så er der ingen kærlighed. Derfor er der også fundet en sang, der ligger op til, at kærlighed kan meget mere, end man tror. Jo, man kan også prøve at sige det med ord. Man kan sige det med en sang. Men jeg har en sang, der nok vil kunne sige det med ord. Vi skal nemlig høre Alt med dig er kærlighed med Roa.

Yeah, Vicky, Children of Paradise makes me funny. Fra 1981, så har jeg en godt nummer. Inden jeg takker af for i aften og siger, at jeg kan gå på fyraften indtil i morgen igen kl. 23, så vil jeg da bare sige, at jeg håber, at alle jer kære lytter, I vil lytte med igen i morgen her på Femern FM i natkassen. Den næste sang, jeg vil give jer, inden jeg takker af for i aften, det er Hula Kadosa, og det er med Roa. I må have en fortsat god aften og nat derude til jer, der er på arbejde. Jeg håber, at der bare I lytter med igen i morgen. Vi ruller.

0: Og så, mine damer og herrer, skal vi have underholdning. Vi lukker op for radioen.
1: Det er dansk.
2: Hver dag fra klokken 12 til 13.
1: Det er dansk.
3: Du lytter til Femern FM.
1: Det er dansk. Det er dansk.
2: De bedste hits fra 1960 og helt frem til i dag.
3: Velkommen til Det er dansk.

0: Jamen, har I spist mor?
1: Og hvad så?
0: Jamen, det kan man da ikke.
2: Hold så din kæft og sæt dig ned og spise. Ja. Giv ham lige en hånd.
3: Det kan man altså ikke være bekendt.
4: Sådan en vegetarianer.
0: Jamen.
1: Katolik.

0: Er der nogen, der er vågne?
1: Hold kæft!
0: Tak til Lizzie for hendes dejlige version af AC/DC Highway to Hell. Og nu, mine damer og herrer, skal vi videre i vores karaoke-konkurrence. Og vi vil gerne have, at I giver en stor hånd til Werner og Randi.
2: Werner og Randi, så er det jer næste gang.
3: Så er det godt nok vores tur, Werner.
1: Hvad? Er du allerede
2: den der flaske øl, den kan I godt lade stå herude bagved.
3: Ej, Werner, jeg har sagt, du skulle lægge det spiritus på hylden for lang tid siden.
1: Jamen, sødte Randi, jeg er jo så tørstig.
0: De har bestemt, de gerne vil synge nummer. De skulle file for deres LP-plagiat. Nej, vent nu til.

0: nu!
1: Nej!
2: Jeg er simpelthen træt af at høre på jeres slags. Og hvor fanden kommer I fra?
3: Flyt så det lokum. Tyksak.
1: Tyksak? Hvem siger du tyksak?

0: Nå, de er her endnu. Det tiltaler dem åbenbart. Ja, det siger jo mere om dem, end det siger om mig.
1: Butikstyv, en kedelig titel, der hænger ved. Butikstyv, pas på, det går galt. Der er grænser for, hvor meget man kan have i en

של פעימון FM, שורה היא ויט.

0: du er klar igen til at blive ført tilbage i tiden til 1980'erne og al den suveræn gode musik, som blev lavet i dette årti. Det kigger vi på her i de gode 80'er med undertegnet Christian Fisker. Jeg vil guide dig igennem nostalgien i 80'erne. Så jeg håber, at du er klar til en masse god og varieret musik. Så velkommen til de gode 80'er.
1: Velkommen til de gode 80'er. Med Christian Fisker.